0: FM 90.4.
1: Σαράδεσαι.
0: Σαβασάθε.
2: Πόσο δε σιω μπέντερ καν σιρούν. Μπέν πισε.
3: Hey Doc, sorry, Doc.
2: প্রতি শনিবার রাত 10টায় শুনুন ঢাকা FM 90.4।